0: Mi sini nimu
1: ani amu
0: amu kwa kwa ngama msue bon tien kwa kwa da blansum
1: la lu blenwole
0: ngamien de fefenwole
1: sera wa kusmawole
0: oni kan voulait jouer
1: ma e kwa kwa esu atikumbasu yole mien jesu atin
2: alleluia no kaba andati wa ore esu akan tesi ka alleluia kwa be mami sa ya alleluia alleluia asoro ni osan kan sa kwa so na wa ya kan so ya kan me nga nuku api asoro o e me yu trike trike o e me yu metien o e me yu gwaun o e me yu fan fan ni haleluya sori an ale ke esu amama nya mi e kakre
3: abla su misimu minimu minya biamu mini amblamu bekura ka besi besu radio frekan visu mfa radio ne mfa yo amoniki anti akungwe ye kandenga ekun mi prima e bleke enyamu ekura e meme ekura e kanvui nya menti pa ole monsu oteni ole inye menyo kwa ukayo inye menyo kwa so e bosa kwa sapa isoti misimu minimu minya amblamu ma nya mi o ukayo no jina isi sapa jesus du manu andenga ekun kan ka muke bali manya mi o kamu na be kura pe sibe su da josu mura mi no akenye mi pro fa ngue fa sia musu imi je judu manu ma isonti anske nga mo digi mo ande mini abian jao emmanuel lo ki samanzi no mi simuni mini mu samke am flemi ke ba ba dongo ma mi o kamu je judu manu na iko olu mo ba am fleke kwa sindri joel
4: baba nyanye na imia se o na so kwa o
3: un fleque quoi si du Joël
4: Oya flalimio Oya yilimio baba nyamie na imia se o
3: Na le souma mio kay mo bon je très souvent Est-ce que ramaka na mo yase
4: Oya flalibio
3: Imia bien quoi si du Joël il go sur ma bagno we Mais kokokwa e bo ekuna kwa si sur radio sur
4: Prophète mo yabe o Oya fla libe agwa libe sungo ngo tiribe baba nyamie na ibe ase o
3: Na bla su kote ki masa
4: Mi
3: place o kasi amuna mwambwe na yi